0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Još jednom iz studija Radio Andrijevice pratite jutarnji program. Trenutna temperatura u našem gradu je 15 stepeni. U prvom uključenju čuli smo kakvo nas vrijeme očekuje do kraja dana i podatke iz lokalne meteorološke stanice u Andrijevici, a u ovom uključenju čućemo kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Sa nama je jutros Miodrag Čarapić, on nam se javlja iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore. Dobro jutro i topao pozdrav iz studija Radio Andrijevice.
1: Dobro jutro i vama u studiju, dobro jutro i svim slušaocima. U većem dijelu zemlje saobraća se po mokrim kolovozima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića-Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Dana 29.7.2026. godine u vremenskom intervalu od 17.30 do 19 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog održavanja 17. sportske igre Mrkojević 2026. na regionalnom putu R29 dionica Kamenički most Pečurice u mjestu Pečurice. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Do 31. jula 2026. godine promijenit će se režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, a odobrava se povremena obustava saobraćaja ne duža od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 dionica Pljevlja Dajevića Han. Zbog snimanja svjetske premijere motocikla Kawasaki Versys dolazit će do povremenih obustava saobraćaja ne duže od 15 minuta i to na dionicama dana 28.7.2026. godine na regionalnom putu R16 dionica Plužine Trsa, na magistralnom putu M3 dionica Šćepan Polje Plužine, lokacija most preko Pivskog jezera u vremenskom intervalu od 7 do 13 časova, kao i na magistralnom putu M3 dionica Šćepan Polje Plužine u vremenskom intervalu od 13 do 20 časova. Dana 29.7.2026. godine na regionalnom putu R16 dionica Trca Pošćenski kraj potez Prutaš Prevoj Sedlo u vremenskom intervalu od 0 do 24 časa, kao i dana 30.7.2026. godine na magistralnom putu M6 dionica Đuđevića Tara Žabljak u vremenskom intervalu od 8 do 13 i na magistralnom putu Žabljak Šavnik u vremenskom intervalu od 13 do 20 časova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa, kao i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin. M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3 Podgorica Mioska Kolašin, M10 Podgorica Cetinje Budva, kao i do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3 laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvanih kampera u periodu do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Tim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put, uz apel da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz Informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
0: Hvala vam puno na ovom uključenju. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i pozivamo ih na oprez i poštovanje pravila saobraćaja. Čuli ste, poštovani slušaoci, sve podatke koje su nam saopštili iz Informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore, a tiču se stanja na putevima u našoj zemlji. Sa nama je jutros bio

Predsjednik Skupštine opštine Andrejevica Vesko Raketić zakazao je za danas 15. sjednicu Skupštine opštine Andrejevica. Sjednica će biti održana u velikoj sali Doma kulture u Andrejevici sa početkom u 11 časova. Za sjednicu je predložen dnevni red, građanska inicijativa i tekuća pitanja. Radio Andrejevica će vršiti direktan prenos zasjedanja.

Privrednici traže odlaganje zatvaranja mosta na Đurđevića Tari. Obustava od 10. avgusta ugrozit će turizam. Potpuna obustava saobraćaja i pješačkog prelaza preko mosta na Đurđevića Tari počeće 10. avgusta i trajaće gotovo 2,5 mjeseca do kraja oktobra zbog njegove rekonstrukcije.

Ljetna turistička sezona u Crnoj Gori u punom je jeku, a prema podacima turističke organizacije Budva, na Budvanskoj rivijeri trenutno boravi više od 42.000 registrovanih gostiju, što je 8% više nego u istom periodu prošle godine.

U većem dijelu zemlje saobraćaj se odvija po mokrim kolovozima. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova, saopšteno nam je jutros iz Automoto Saveza Crne Gore. U protekla 24 sata na putevima u Crnoj Gori dogodile su se 23 saobraćajne nezgode u kojima su dvije osobe zadobile teže, a 13 osoba lakše povrede. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti i putem telefona 19807 i 020 234 999.

Predsjednik Skupštine opštine Andrejevica Vesko Raketić zakazao je za danas 15. sjednicu Skupštine opštine Andrejevica. Sjednica će biti održana u velikoj sali Doma kulture u Andrejevici sa početkom u 11 časova. Za sjednicu je predložen dnevni red, građanska inicijativa i tekuća pitanja. Radio Andrejevica će vršiti direktan prenos zasjedanja.

Privrednici traže odlaganje zatvaranja mosta na Đurđevića Tari. Obustava od 10. avgusta ugrozit će turizam. Potpuna obustava saobraćaja i pješačkog prelaza preko mosta na Đurđevića Tari počeće 10. avgusta i trajaće gotovo 2,5 mjeseca do kraja oktobra zbog njegove rekonstrukcije.

Ljetna turistička sezona u Crnoj Gori u punom je jeku, a prema podacima turističke organizacije Budva, na Budvanskoj rivijeri trenutno boravi više od 42.000 registrovanih gostiju, što je 8% više nego u istom periodu prošle godine.

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija objavilo je javni poziv za dodjelu financijske podrške poslodavcima koji su sa najmanje 3 učenika iz dualnog obrazovanja zaključili ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Kako je saopšteno iz ministarstva, ova mjera predstavlja nastavak unapređenja sistema dualnog obrazovanja i direktan je rezultat izmjena i dopuna zakona o stručnom obrazovanju kojem je po prvi put definisan Fond za podršku dualnom obrazovanju. Uspostavljanjem fonda stvorene su pretpostavke za sistemsku finansijsku podršku učenicima, instruktorima i poslodavcima koji učestvuju u realizaciji dualnog obrazovanja, čime se dodatno postiče zapošljavanje mladih i jača veza između obrazovanja i tržišta rada. Pravo učešća na javnom pozivu imaju poslodavci koji su zaključili ugovor o radu na neodređeno vrijeme sa najmanje 3 učenika koji su završili obrazovanje po modelu dualnog obrazovanja u školskoj 2025. i 2026. godini, ističe se u saopštenju.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Petnaesta sjednica Skupštine opštine Andrijevica zakazana je za danas. Zasjedanje lokalnog parlamenta bit će održano u velikoj sali Doma kulture sa početkom u 11 časova. Na predloženom dnevnom redu 15. sjednice naći će se dvije tačke, građanska inicijativa i tekuća pitanja. Saziv za sjednicu potpisuje predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Rakitić. Radio Andrijevica će vršiti direktan prenos zasjedanja. Sinoć je na platovu ispred zgrade opštine Andrijevica uspješno održano drugo veče manifestacije Čekam te kod sata, susreti mladih umjetnika Andrijevice u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta. Publika je uživala u nadahnutim kazivanjima mladih autora Irine Dedović, Andrijane Dašić, Todora Vukićevića, Milanke Babović, Tamare Novović i Sofije Stijović, koji su svojim stihovima i interpretacijama upotpunili još jedno lijepo poetsko veče. Poseban pečat programu dao je muzički nastup Sergeja Arsenijevića, dok je kroz veče nadahnuto i sigurno publiku vodila Kristina Babić. Organizatori zahvaljuju svim učesnicima i posjetiocima koji su svojim prisustvom, aplauzima i ljubavlju prema umjetnosti učinili da ova manifestacija još jednom pokaže da Andrijevica njeguje kulturu, poeziju i mlada je stvaraoca. Manifestaciju je organizovala javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta uz podršku Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Širi tonski izvještaj sa ovog događaja emitovaćemo tokom programa. U odlučujućim mečevima u grupnoj fazi takmičenja na noćnom turniru u malom fudbalu u Kraljima sinoć su ostvareni sljedeći rezultati. Park prirode Komovi, Vugu Prinz Studio 3-1, Gold Rentacar, Restoran Dubirog 0-1 i Burek od Megija, Balon Hala, Zatom Petrol 3-6. Danas je na turniru Kralje 2026. slobodan dan, a dalji tok takmičenja u seniorskoj konkurenciji na noćnom turniru u malom fudbalu u Kraljima je sljedeći. Balon Hala, Zatom Petrol, direktan prolaz u polufinale čeka pobjednike između ekipa Red Star Kolašin i Burek kod Megija Berane. Park prirode Komovi, direktan plasman u polufinale čeka pobjednike između ekipa Restoran Dubirog, Zicer Rože. U juče odigranim utakmicama na turniru u malom fudbalu u Lutini postignuti sljedeći rezultat. U kategoriji pionira Koljeno Kafe Barin 6-2. Kafe Moki mjesna zajednica Pešca Zletin d.o. 6-1. U kategoriji seniora Zletin Županovac 3-2 i Koljeno Županovac 2-5. Večera su na programu sljedeći mečevi. U kategoriji seniora Park prirode Zletin o 19 časova. U 20 časova igraće Berkom Grmeč. U 21 čas Gold Grading Stari Most. I u 22 časa snage će odmjeriti Ćulofić kompani Županovac. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8 do 16 časova Jošanica, Krajište i Miškovića Žar, a u terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Oblobrdo, Kralje, Sjenošite, Gnjili Potok, Trešnjevik i Katuni, Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica. Također zbog planiranih radova na mreži s jutra 28. jula bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 7.30 do 18. časova dio sela Božiće, a u terminu od 8 do 16. časova Jošanica, Krajište i Miškovića Žar, u terminu od 8.30 do 14.30
Bojoviće, Božiće, Poda, Kutice, Cune, Jošanica, Dulipolje, Konjuhe, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina, Zoriće i dio sela Seoce. U većem dijelu zemlje saobraća se po mokrim kolovozima i za Automoto saveza vozačima savjetuju da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane. Podaci o vremenu Andrijevici. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 15 stepeni. Minimalna je bila jutros 14, a maksimalna juče 29 stepeni. Od juče do jutros po metru kvadratnom palo je 15 litara kiše. Vrijeme danas promjenjivo i nestabilno. Tokom dana padavine će oslabiti u dobrom dijelu zemlje i prestati. Vjetar slab do umjeren u jutarnjim satima, još ponegdje pojačan, najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 30 stepeni.

kraju današnje izdanje jutarnjeg programa. Da vam saopštimo i rezultate sinoć odigranih utakmica na noćnom turniru u malom fudbalu u Kraljima. Park prirode Komovi, Vugu Print Studio 3-1, Gold Renta Car, Restoran Dubirog 0-1 i Burek od Megija, Balon Sala, Zaton Petrol 3-6. Danas je na turniru Kralje 2026. slobodan dan, a dalji tok takmičenja u seniorskoj konkurenciji na noćnom turniru malom fudbalu je sledeći. Balon Sala Zaton Petrol, direktan prolaz u polufinale, čeka pobjednika između ekipa Red Star Kolašin, Burek od Megija, Berane. Park prirode Komovi, direktan plasman u polufinale, čeka pobjednika između ekipa Restoran Dubirog i Zicer Rožaje. Hvala vam poštovani slušaoci što ste proveli jutro sa nama. Želimo vam uspješan i lijep dan. Javljamo se opet.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Petnaesta sjednica Skupštine opštine Andrijevica zakazana je za danas. Zasjedanje lokalnog parlamenta bit će održano u velikoj sali Doma kulture sa početkom u 11 časova. Na predloženom dnevnom redu 15. sjednice naći će se dvije tačke, građanska inicijativa i tekuća pitanja. Saziv za sjednicu potpisuje predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Raketić. Radio Andrijevica će vršiti direktan prenos zasjedanja. Sinoć je na platovu ispred zgrade opštine Andrijevica uspješno održano drugo veče manifestacije Čekam te kod sata, susreti mladih umjetnika Andrijevice u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta. Publika je uživala u nadahnutim kazivanjima mladih autora Irine Dedović, Andrijane Dašić, Todora Vukićevića, Milanke Babović, Tamare Novović i Sofije Stijović, koji svojim stihovima i interpretacijama upotpunili još jedno lijepo poetsko veče. Poseban pečat programu dao je muzički nastup Sergeja Arsenijevića, dok je kroz veče nadahnuto i sigurno publiku vodila Kristina Babić. Organizatori zahvaljuju svim učesnicima i posjetiocima koji su svojim prisustvom, aplauzima i ljubavlju prema umjetnosti učinili da ova manifestacija još jednom pokaže da Andrijevica njeguje kulturu, poeziju i mlada je stvaraoca. Manifestaciju je organizovala javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta uz podršku Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Širi tonski izvještaj sa ovog događaja emitovat ćemo tokom programa. U odlučujućim mečevima u grupnoj fazi takmičenja na noćnom turniru u malom fudbalu u Kraljima, sinoć su ostvareni sljedeći rezultati. Park prirode Komovi, Vugu Prince Studio 3-1, Gold Rentacar, Restoran Dubirog 0-1.
1: Andrijevice, predsjedniče opštine, potpredsjednice opštine, sekretari, sekretarijata, uvažene kolege, odbornici, predstavnici medija, dobar dan ili pomaže Bog, otvaram 15. sjednicu Skupštine opštine Andrijevica. Na početku vizuelno postoji kvorum za punopravno odlučivanje i za početak ove sjednice. Predlažem za ovu sjednicu, reći ćemo i uvod posle, sljedeći dnevni red. Znači, građanska, pod jedan, građanska inicijativa za rešavanje problema Žoljevice i po dva tekuća pitanja. Ima li neko za dopunu dnevnog reda? Nema niko. Stavljam na glasanje ko je za predloženi dnevni red. Ima li protiv? Uzdržanih? Znači, jednoglasno je usvojen dnevni red za ovu sjednicu. Na početku da kažem da je po statutu i po poslovniku Skupštine opštine Andrijevica sedam mjesnih zajednica i 400 potpisa građana zatražilo održavanje ove sjednice povodom izdavanja koncesionog akta Ministarstva rudarstva i energetike, a u vezi eksploatacije mineralne rude mermera u planini Žoljevici. Postupak su potpuno ispoštovali i po poslovniku mi mislimo da 0,3% je trebalo, što je sa potpisima i prevršeno, i postoje svi uslovi da počnemo ovu sjednicu. U ime predlagača, ovlašćeno lice za danas je gospodin Radisav Vulević, pa ako se slaže, tako nema ko odbornika. Ako se slažete, predlažem da gospodin Radica Vulević uzme riječ kao predlagač. Izvolite.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. 15. sjednica Skupštine opštine Andrijevica održana danas. Voda sa Andrijevičkog vodovoda nije za piće. Sinoć na platovu ispred zgrade opštine Andrijevica uspješno održano drugo veče manifestacije Čekam tek od sata. Predsjednik opštine Andrijevice Željko Ćulafić u ime opštine i svih građana uputio iskrenu zahvalnost ministru odbrane Draganu Krapoviću, potpredsjedniku vlade Aleksi Bečiću, načelniku generalštaba Vojske Crne Gore, generalu Miodragu Vuksanoviću i komandiru Milovanu Lazareviću na izuzetnoj podršci i pomoći koju su pružili opštini Andrijevice u sanaciji putne infrastrukture. Kolovozi klizavi, vrijeme s jutra pretežno sunčano. Petnaesta sjednica Skupštine opštine Andrijevica održana je danas povodom građanske inicijative za sprječavanje izgradnje kamenoloma na brdu Žoljevica. Nakon održane sjednice, izjavu za naš radio dao je predstavnik mjesnih zajednica, gospodin Radisav Vulević.
2: Htio bih da se prvo zahvalim odbornicima koji su jednoglasno usvojili ovu našu inicijativu. Naišli smo na potpuno razumijevanje. Diskusija je malo duže trajala, možda i bespotrebno, ali ipak je korisno bilo da uvidimo gdje smo i jesmo li možda negdje napravili greške i mi kao podnosioci inicijative, možda i lokalna uprava, ali ne bih sad o tome. Bitno je da smo postigli potpuno jedinstvo vezano za ovu našu inicijativu.
3: Što očekujete dalje?
2: Pa, dalje očekujem da ova inicijativa u ovom obimu ne može proći. Kao što sam i rekao u izlaganju, da smo mi, nismo protiv razvoja ove sredine, ali jesmo protiv razvoja na bilo kakav način. Sve političke partije, svi građani vide Mermer kao eksploatacionu sirovinu i mogućnost razvoja ove sredine. Međutim, ako tu dodate i tehnički kamen, onda je to u desetorostruko većem obimu, onda je tu već problem za nas mještane koji živimo po tim lokalitetom.
3: Gospodine Vuleviću, hvala puno.
2: Hvala vama što ste uvijek uz nas i što pratite naše aktivnosti.
1: Izjavu za naš radio dao je i predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, gospodin Vesko Rakitić.
4: Pa evo, danas mi smo na ovoj 15. sjednici jednoglasno, znači konsenzusom svih političkih grupacija u parlamentu, stali uz narod i uz njihove zahtjeve da se zaštiti planina Žoljevica, odnosno da se i korištenje samog mermera kao ukrasnog kamena koristi baš u svrhe kako je inače planirano bilo prvobitnim aktom, a ne kako se planira u budućnosti da to bude jedan običan samo kamenolom koji će stvarno ugroziti životnu sredinu. Tražimo da mi ćemo, jednoglasno smo usvojili u ove zaključke i formirat ćemo najvjerojatnije parlamentarnu komisiju koja će biti gost u Ministarstvu rudarstva i energetike i Ministarstvu ekologije i razvoja sjevera, i da ćemo zajedničkim snagama, znači sa vladom Crne Gore i sa ekspertima u ovim oblastima, doći svi do nekog prihvatljivog rješenja za sve stanovnike opštine Andrijevica.
1: Inicijativa o povlačenju odluke o priznanju Kosova uskoro bi se mogla naći i pred odbornicima Skupštine opštine Andrijevica. Deklaraciju o poništenju odluke o priznanju Kosova je, osim Pljevalja, usvojila i Skupština opštine Zeta. Povodom najave deklaracije o nepriznavanju Kosova, predsjednik Skupštine opštine, gospodin Vesko Rakitić, je rekao sljedeće.
4: Pa evo, vi znate da je opština Andrijevica 2008. godine, odnosno Skupština opštine Andrijevica i odbornici Socijalističke narodne partije i Srpske narodne stranke u to doba donijeli prvi u Crnoj Gori deklaraciju o nepriznavanju sramne odluke vlade Crne Gore o oduzimanju teritorije Kosova koje i Metohije, posebno zato što je Metohija posle balkanskih ratova pripadala jedan vremenski period i Crnoj Gori. Pa želim da kažem da deklaracija koja je tada donešena i dalje važeća i nije prva deklaracija u Zeti, nego u Andrijevici još 2008. godine. Opet vam ponavljam, većinom glasova odbornika Socijalističke narodne partije i Srpske narodne stranke u to doba, donešena je odluka o neprihvatanju odluke da Crna Gora bez referenduma i bez ostalih demokratskih principa priznak, jer Kosovo je srce Srbije i srce svakog Srbina, u Andrijevici živi 70% Srba i sigurno je da i naše komšije Crnogorci ne prihvataju priznanje Kosova, a o samoj deklaraciji vi vidite da mi imamo trenutno aktivna skupštinska zasjedanja i uopšte trenutno to nije u fokusu, ali nismo za to da ne dođe na dnevni red kada dođe pitanje o tome. Ono će doći, imamo mnogo važnijih stvari, mislimo na rebalans budžeta, na neke strateške stvari, kupovinu opreme i mnogo toga finansijske prirode koje će ovdje promijeniti život ljudi ovdje u Andrijevici, tendera raznih vrsta, ali mislim da nećemo pobeći ni od te deklaracije kada dođe vrijeme za nju.
5: Hvala.
4: Hvala.

Sinoć je na platovu ispred zgrade opštine Andrejevica uspješno održano drugo veče manifestacije Čekam te kod sata, susreti mladih umjetnika Andrejevice u okviru Andrejevičkih dana kulture i sporta. Publika je uživala u nadahnutim kazivanjima mladih autora Irine Dedović, Andrijane Dašić, Todora Vukićevića, Milanke Babović, Tamare Novović i Sofije Stijović, koji su svojim stihovima i interpretacijama upotpunili još jedno lijepo poetsko veče. Poseban pečat programu dao je muzički nastup Sergeja Arsenijevića, dok je kroz veče nadahnuto i sigurno publiku vodila Kristina Babić. Organizatori zahvaljuju svim učesnicima i posjetiocima koji su svojim prisustvom, aplauzima i ljubavlju prema umjetnosti učinili da ova manifestacija još jednom pokaže da Andrejevica njeguje kulturu, poeziju i mlade stvaraoce. Manifestaciju je organizovala javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrejevici u okviru Andrejevičkih dana kulture i sport uz podršku Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Širi tonski izvještaj sa ovog događaja emitovat ćemo tokom programa.

Predsjednik opštine Andrijevica, gospodin Željko Ćulafić, u ime opštine i svih građana upućuje iskrenu zahvalnost ministru odbrane Draganu Krapoviću, potpredsjedniku vlade Aleksi Bečiću, načelniku generalštaba Vojske Crne Gore, generalu Miodragu Vuksanoviću i komandiru Milovanu Lazareviću na izuzetnoj podršci i pomoći koju su pružili opštini Andrijevicu u sanaciji putne infrastrukture. Zahvaljujući angažovanju pripadnika Vojske Crne Gore u periodu od 1. do 24. jula sanirano je oko 40 km lokalnih puteva, čime su značajno poboljšani uslovi za život građana i unapređenje povezanost mjesnih zajednica. Opština Andrijevica je u navedenom periodu uredno izmirila sve svoje obaveze prema Vojsci Crne Gore, uključujući troškove dnevnica, goriva, ishrane i smještaja angažovanih pripadnika. Predsjednik opštine Željko Ćulafić ističe da je ovaj projekat primjer uspješne saradnje lokalne samouprave, vlade Crne Gore i Vojske Crne Gore, ostvarena je u interesu građana Andrijevice. On je izrazio duboku zahvalnost svim učesnicima na odgovornom odnosu, profesionalnosti i spremnosti da pomognu razvoju opštine. Opština Andrijevica ostaje posvećena nastavku ovakve saradnje, uvjerena da će zajedničkim radom biti realizovani i budući projekti od značaja za građane i razvoj sjevera Crne Gore.

Slijede servisne informacije. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena, izabrani doktori za odrasle, doktorka Anđelija Popović od 7 do 15, pedijatrica doktorka Danijela Đekić od 7 do 15 i ginekolog doktor Jugoslav Račić od 7 do 15. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, pacijente doktora Džemajla Gilića pregledat će danas doktorka Anđelija Popović od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

0: Kako je stanje na putevima čućemo od Miodraga Čarapića iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: U većem dijelu zemlje saobraća se po mokrim kolovozima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Dana 29.7.2026. godine u vremenskom intervalu od 17.30 do 19 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog održavanja 17. sportske igre Mrkojević 2026. na regionalnom putu R29 dionica Kamenički most Pečurice u mjestu Pečurice. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Do 31. jula 2026. godine promijenit će se režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, a odobrava se povremena obustava saobraćaja ne duža od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 dionica Pljevlja Dajevića Han. Zbog snimanja svjetske premijere motocikla Kawasaki Versys dolazit će do povremenih obustava saobraćaja ne duže od 15 minuta i to na dionicama dana 28.7.2026. godine na regionalnom putu R16 dionica Plužine Trsa, na magistralnom putu M3 dionica Šćepan Polje Plužine, lokacija most preko Pivskog jezera u vremenskom intervalu od 7 do 13 časova, kao i na magistralnom putu M3 dionica Šćepan Polje Plužine u vremenskom intervalu od 13 do 20 časova. Dana 29.7.2026. godine na regionalnom putu R16 dionica Trca Pošćenski kraj potez Prutaš Prevoj Sedlo u vremenskom intervalu od 0 do 24 časa, kao i dana 30.7.2026. godine na magistralnom putu M6 dionica Đurđevića Tara Žabljak u vremenskom intervalu od 8 do 13 i na magistralnom putu Žabljak Šavnik u vremenskom intervalu od 13 do 20 časova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa, kao i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin. M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac. M3, Podgorica, Mioska, Kolašin. M10, Podgorica, Cetinje, Budva, kao i do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuju se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3 laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvanih kampera u periodu do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Tim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put, uz apel da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: U odlučujućim mečevima u grupnoj fazi takmičenja na noćnom turniru u malom fudbalu u Kraljima sinoć su ostvareni sledeći rezultati: Park prirode Komovi, Vugu Print Studio 3-1, Gold Renta Car Restoran Dubirog 0-1, Burek kod Megija, Balon Hala, Zaton Petrol 3-6. Danas je na turniru Kralje 2026. slobodan dan, a dalji tok takmičenja u seniorskoj konkurenciji na noćnom turniru u malom fudbalu u Kraljima je sledeći: Balon Hala, Zaton Petrol, direktan prolaz u polufinale, čeka pobjednika između ekipa Red Star Kolašin, Burek kod Megija, Berane. Park prirode Komovi, direktan plasman u polufinale, čeka pobjednika između ekipa Restoran Dubirog, Zicer Rožaje.

U juče odigranim utakmicama na turniru u malom fudbalu u Lutini postignuti sledeći rezultati. U kategoriji pionira Koljeno Kafe Barin 6-2. Kafe Moki, mjesna zajednica Pešca, Zaletin d.o.o. 6-1. U kategoriji seniora Zaletin Županovac 3-2 i Koljeno Županovac 2-5. Večera su na programu sledeći mečevi. U kategoriji seniora od 19:00 igraće Park prirode Zaletin, od 20:00 Berkom Grmeč, od 21:00 Gold Grading Stari Most i od 22:00 Ćulapić Company Županovac.

Grčka je prvi put u istoriji osvojila zlato na velikom međunarodnom takmičenju u vaterpolu, pošto je u finalu svjetskog kupa u Sidneju savladala Mađarsku rezultatom 14-13. Izabranici Teodorosa Vlahosa tako su konačno prekinuli niz od 5 poraza u finalima velikih takmičenja i stigli do najsjajnijeg odličja nakon što su ranije ove godine osvojili bronzu na Evropskom prvenstvu u Beogradu. Grčka je posljednjih decenija bila među najboljim svjetskim reprezentacijama, ali joj je najveći trofej uporno izmicao. Prvo veliko finale igrala je još 1997. godine u Atini, kada je poražena od Sjedinjenih Američkih Država. Uslijedili su brojni porazi od Srbije u finalu mediteranskih igara 2018. i na olimpijskim igrama u Tokiju 2021. godine. Zatim od Mađarske u finalu svjetskog prvenstva 2023. poslije peteraca, kao i od Španije u prošlogodišnjem finalu svjetskog kupa u Podgorici. Ovoga puta Grci su uspjeli da naprave završni korak i pobjedom nad Mađarskom ispišu najznačajniju stranicu u istoriji nacionalnog vaterpola.

Luka Vildoza više ne bira samo klubove, već i velike rivale. Nakon što je u Grčkoj nosio dresove Panitenaikosa i Olimpijakosa, Argentinac je kompletirao i beogradski vječiti derbi i poslije Crvene zvezde potpisao je za Partizan. Crno-bijeli su zvanično saopštili da je doskorašnji playmaker Virtusa iz Bolonje potpisao dvogodišnji ugovor sa klubom. Za potpuni krug kroz velika evropska rivalstva sada mu je praktično ostalo još samo da se jednog dana vrati u Bolonju i obuče dres Fortituda. Vildoza je prošlog ljeta potpisao dvogodišnji ugovor sa Virtusom, ali mu je izlazna klauzula omogućila da već nakon jedne sezone promijeni sredinu. U prethodnoj evroligaškoj sezoni prosječno je bilježio 7,6 poena, 2,2 skoka, 4,4 asistencije i 1,4 ukradene lopte po utakmici. U italijanskoj seriji A imao je učinak od 8,1 poena, 3,5 skokova i 3,6 asistencija. Vildoza nije jedini playmaker kojeg je Partizan ovog ljeta doveo iz Virtusa, pošto je prethodno ozvaničeni dolazak Aleksandra Pajole. Za minute na spodnjim pozicijama konkurisat će Karlik Jones, jedan od nosilaca igre crno-bijelih. Argentinac je peto pojačanje ekipe koju će u novoj sezoni voditi Joan Peñaroya. Pored njega i Pajole, u Partizan su stigli Nikola Tanasković, Lamer Stevens i Kevarius Hayes.

Na današnji dan 1838. godine Petar II. Petrović Njegoš sastao se u Budvi s predstavnicima austrijskih vlasti radi definisanja statusa manastira Stanjevići i Majne. Ustupanje manastira Austriji Njegoš je uslovljavao isplatom troškova nastalih njihovim zidanjem u iznosu 35.000 talira. Bio je to početak pregovora o sudbini rezidencija crnogorskih vladika koji su se završili prodajom manastira Austriji 3 godine kasnije.

Na današnji dan 1907. godine u Ljubotinju kraj Cetinja rođen je Petar Lubarda, jedan od najznačajnijih crnogorskih i jugoslovenskih slikara 20. vijeka. Slikarstvo je studirao u Beogradu i u Parizu. Lubardina snažna kreacija podstaknuta je oblicima i bojama crnogorskog neba i tla, a dinamična kompozicija u funkciji dramatičnih sadržaja protkana je nacionalnom epikom. Petar Lubarda stvorio je djela izuzetne vrijednosti, među kojima se ističu Bitka na Vučijem dolu, Boj na Kosovu, Sutjeska. Dobitnik je brojnih domaćih i međunarodnih nagrada za slikarstvo. Umro je 13. februara 1974. godine.

Na današnji dan 2007. godine Skupština Crne Gore usvojila je zakone o vojsci i odbrani. Dan vojske Crne Gore prema novom zakonu slavi se 7. oktobra na dan kada je 1042. godine Dukljanska vojska u bici na Tuđemilskom polju kod Bara na čelu sa knezom Vojislavom porazila Vizantijsku vojsku. Na današnji dan 2009. godine u Skupštini Crne Gore usvojen je zakon o nacionalnim parkovima kojim su Prokletije proglašene petim nacionalnim parkom u Crnoj Gori. Na današnji dan dogodilo se sljedeće. 1789. godine Kongres Sjedinjenih Američkih Država osnovao je odjeljenje za spoljne poslove koje je kasnije postalo State Department. 1921. godine kanadski ljekari Frederick Grant Betting i Charles Best izolovali su insulin, što je ubrzo omogućilo efikasno liječenje dotad smrtonosne šećerne bolesti. 2007. godine izložbom Između slike prirode i prirode slike u Plavom dvorcu na Cetinju obilježena je 100. godišnjica rođenja Petra Lubarde.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. 15. sjednica Skupštine opštine Andrijevica održana danas. Voda sa Andrijevičkog vodovoda nije za piće. Sinoć na platou ispred zgrade opštine Andrijevice.

Sinoć je na platovu ispred zgrade opštine Andrejevica uspješno održano drugo veče manifestacije Čekam te kod sata, susreti mladih umjetnika Andrejevice u okviru Andrejevičkih dana kulture i sporta. Publika je uživala u nadahnutim kazivanjima mladih autora Irine Dedović, Andrijane Dašić, Todora Vukićevića, Milanke Babović, Tamare Novović i Sofije Stijović, koji su svojim stihovima i interpretacijama upotpunili još jedno lijepo poetsko veče. Poseban pečat programu dao je muzički nastup Sergeja Arsenijevića, dok je kroz veče nadahnuto i sigurno publiku vodila Kristina Babić. Organizatori zahvaljuju svim učesnicima i posjetiocima koji su svojim prisustvom, aplauzima i ljubavlju prema umjetnosti učinili da ova manifestacija još jednom pokaže da Andrejevica njeguje kulturu, poeziju i mlade stvaraoce. Manifestaciju je organizovala javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrejevici u okviru Andrejevičkih dana kulture i sport uz podršku Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Širi tonski izvještaj sa ovog događaja emitovat ćemo tokom programa.

Predsjednik opštine Andrijevica, gospodin Željko Ćulafić, u ime opštine i svih građana upućuje iskrenu zahvalnost ministru odbrane Draganu Krapoviću, potpredsjedniku vlade Aleksi Bečiću, načelniku generalštaba Vojske Crne Gore, generalu Miodragu Vuksanoviću i komandiru Milovanu Lazareviću na izuzetnoj podršci i pomoći koju su pružili opštini Andrijevicu u sanaciji putne infrastrukture. Zahvaljujući angažovanju pripadnika Vojske Crne Gore u periodu od 1. do 24. jula sanirano je oko 40 km lokalnih puteva, čime su značajno poboljšani uslovi za život građana i unapređenje povezanosti mjesnih zajednica. Opština Andrijevica je u navedenom periodu uredno izmirila sve svoje obaveze prema Vojsci Crne Gore, uključujući troškove dnevnica, goriva, ishrane i smještaja angažovanih pripadnika. Predsjednik opštine Željko Ćulafić ističe da je ovaj projekat primjer uspješne saradnje lokalne samouprave, vlade Crne Gore i Vojske Crne Gore, ostvarena je u interesu građana Andrijevice. On je izrazio duboku zahvalnost svim učesnicima na odgovornom odnosu, profesionalnosti i spremnosti da pomognu razvoju opštine. Opština Andrijevica ostaje posvećena nastavku ovakve saradnje, uvjerena da će zajedničkim radom biti realizovani i budući projekti od značaja za građane i razvoj sjevera Crne Gore.

Slijede servisne informacije. Raspored rad u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena, izabrani doktori za odrasle, doktorka Anđelija Popović od 7 do 15, pedijatrica doktorka Danijela Đekić od 7 do 15 i ginekolog doktor Jugoslav Račić od 7 do 15. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Pacijente doktora Džemajla Gilića pregledat će danas doktorka Anđelija Popović od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

0: Kako je stanje na putevima čućemo od Miodraga Čarapića iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: U većem dijelu zemlje saobraća se po mokrim kolovozima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Dana 29.7.2026. godine u vremenskom intervalu od 17.30 do 19 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog održavanja 17. sportske igre Mrkojeviće 2026. na regionalnom putu R29 dionica Kamenički most Pečurice u mjestu Pečurice. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Do 31. jula 2026. godine promijenit će se režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, a odobrava se povremena obustava saobraćaja ne duža od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 dionica Pljevlja Dajevića Han. Zbog snimanja svjetske premijere motocikla Kawasaki Versys dolazit će do povremenih obustava saobraćaja ne duže od 15 minuta i to na dionicama dana 28.7.2026. godine na regionalnom putu R16 dionica Plužine Trsa, na magistralnom putu M3 dionica Šćepan Polje Plužine, lokacija most preko Pivskog jezera u vremenskom intervalu od 7 do 13 časova, kao i na magistralnom putu M3 dionica Šćepan Polje Plužine u vremenskom intervalu od 13 do 20 časova. Dana 29.7.2026. godine na regionalnom putu R16 dionica Trca Pošćenski kraj potez Prutaš Prevoj Sedlo u vremenskom intervalu od 0 do 24 časa, kao i dana 30.7.2026. godine na magistralnom putu M6 dionica Đurđevića Tara Žabljak u vremenskom intervalu od 8 do 13 i na magistralnom putu Žabljak Šavnik u vremenskom intervalu od 13 do 20 časova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa, kao i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin. M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac. M3, Podgorica, Mioska, Kolašin. M10, Podgorica, Cetinje, Budva, kao i do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuju se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvanih kampera, u periodu do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Tim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put, uz apel da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.

0: Uvaženi slušalci, o stanju na putevima u Crnoj Gori za naš radio govorio je Miodrag Čarapić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: U većem dijelu zemlje saobraća se po mokrim kolovozima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Dana 29.7.2026. godine u vremenskom intervalu od 17.30 do 19 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog održavanja 17. sportske igre Mrkojeviće 2026. na regionalnom putu R29 dionica Kamenički most Pečurice u mjestu Pečurice. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Do 31. jula 2026. godine promijenit će se režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, a odobrava se povremena obustava saobraćaja ne duža od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 dionica Pljevlja Dajevića Han. Zbog snimanja svjetske premijere motocikla Kawasaki Versys dolazit će do povremenih obustava saobraćaja ne duže od 15 minuta i to na dionicama dana 28.7.2026. godine na regionalnom putu R16 dionica Plužine Trsa, na magistralnom putu M3 dionica Šćepan Polje Plužine, lokacija most preko Pivskog jezera u vremenskom intervalu od 7 do 13 časova, kao i na magistralnom putu M3 dionica Šćepan Polje Plužine u vremenskom intervalu od 13 do 20 časova. Dana 29.7.2026. godine na regionalnom putu R16 dionica Trca Pošćenski kraj potez Prutaš Prevoj Sedlo u vremenskom intervalu od 0 do 24 časa, kao i dana 30.7.2026. godine na magistralnom putu M6 dionica Đurđevića Tara Žabljak u vremenskom intervalu od 8 do 13 i na magistralnom putu Žabljak Šavnik u vremenskom intervalu od 13 do 20 časova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa, kao i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin. M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3 Podgorica Mioska Kolašin, M10 Podgorica Cetinje Budva, kao i do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuju se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3 laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvanih kampera u periodu do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Tim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put, uz apel da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirane su 23 saobraćajne nezgode u kojima su dvije osobe povrijeđene teže, a 13 lakše. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije kazali su da je u Podgorici evidentirano 7 nezgoda, Baru, Kotoru, Budvi i Nikšiću po 3. Po jedna saobraćajna nezgoda evidentirana je u Ulcinju, Herceg Novom, Rožajama i Andrijevici. Izdata su 722 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijete 83 prekršajne prijave. Policija je oduzela 16 pari registarskih tablica. U većem dijelu zemlje saobraća se po mokrim kolovozima i za Automoto saveza vozačima savjetuju da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.

Pratite popodnevni program, u nastavku saznajte šta vam zvijezde poručuju za danas, slijedi kratki popodnevni horoskop.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Sinoć je na platou ispred zgrade opštine Andrijevica uspješno održano drugo veče manifestacije Čekam te kod sata, susreti mladih umjetnika Andrijevice u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta. Publika je uživala u nadahnutim kazivanjima mladih autora Irine Dedović, Andrijane Dašić, Todora Vukićevića, Milanke Babović, Tamare Novović i Sofije Stijović, koji svojim stihovima i interpretacijama upotpunili još jedno lijepo poetsko veče. Poseban pečat programu dao je muzički nastup Sergeja Arsenijevića, dok je kroz veče nadahnuto i sigurno publiku vodila Kristina Babić. Organizatori zahvaljuju svim učesnicima i posjetiocima koji su svojim prisustvom, aplauzima i ljubavlju prema umjetnosti učinili da ova manifestacija još jednom pokaže da Andrijevica njeguje kulturu, poeziju i mlada je stvaraoca. Manifestaciju je organizovala javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta uz podršku Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Širi tonski izvještaj sa ovog događaja emitovaćemo tokom programa. U odlučujućim mečevima u grupnoj fazi takmičenja na noćnom turniru u malom fudbalu u Kraljima, sinoć su ostvareni sljedeći rezultati. Park prirode Komovi, Vugu Print Studio 3-1, Gold Rentacar, Restoran Dubirog 0-1 i Bure kod Megija, Balon Hala, Zatom Petrol 3-6. Danas je na turniru Kralje 2026. slobodan dan, a dalji tok takmičenja u seniorskoj konkurenciji na noćnom turniru u malom

0: Balu u Kraljima je sledeći. Balon Hala za Atom Petrol, direktan prolaz u polufinale čeka pobjednika između ekipa Red Star Kolašin i Burek kod Megija Berane. Park prirode Komovi, direktan plasman u polufinale čeka pobjednike između ekipa Restoran Dubirog, Zicer Rože. U juče odigranim utakmicama na turniru u malom fudbalu u Lutini postignuti sledeći rezultat. U kategoriji pionira koljeno Kafe Barin 6-2. Kafe Moki mjesna zajednica Pešca Zletin d.o. 6-1. U kategoriji seniora Zletin Županovac 3-2 i koljeno Županovac 2-5. Večera su na programu sledeći mečevi. U kategoriji seniora Park prirode Zletin o 19.00. U 20.00 igraće Berkom Grmeč. U 21.00 Gold Grading Stari Most. I u 22.00 snage će odmiriti Ćulofić kompani Županovac. Zbog planiranih radova na mreži s jutra 28. jula bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 7.30 do 18.00 dio sela Božiće, a u terminu od 8 do 16.00 Jošanica, Krajište i Miškovića Žar, u terminu od 8.30 do 14.30 Bojoviće, Božiće, Poda, Kuti, Cecune, Jošanica, Dulipolje, Konjuhe, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina, Zoriće i dio sela Seoce. U većem dijelu zemlje saobraća se po mokrim kolovozima i za Automoto saveza vozačima savjetuju da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane. Vrijeme danas promjenjivo i nestabilno. Tokom dana padavine će oslabiti u dobrom dijelu zemlje i prestati. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 30 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Pratite popodnevni program, u nastavku saznajte šta vam zvijezde poručuju za danas, slijedi kratki popodnevni horoskop.

U juče odigranim utakmicama na turniru u malom fudbalu u Lutini postignuti sledeći rezultati. U kategoriji pionira koljeno Kafe Barin 6-2. Kafe Moki, mjesna zajednica Pešca, Zletin d.o.o. 6-1. U kategoriji seniora Zletin Županovac 3-2 i koljeno Županovac 2-5. Večera su na programu sledeći mečevi. U kategoriji seniora od 19 časova igraće Park prirode Zletin, od 20 Berkom Grmeč, od 21 čas Gold Grading Stari most i od 22 časa Ćulafić kompani Županovac.

Grčka je prvi put u istoriji osvojila zlato na velikom međunarodnom takmičenju u vaterpolu, pošto je u finalu svjetskog kupa u Sidneju savladala Mađarsku rezultatom 14-13. Izabranici Teodorosa Vlahosa tako su konačno prekinuli niz od 5 poraza u finalima velikih takmičenja i stigli do najsjajnijeg odličja nakon što su ranije ove godine osvojili bronzu na Evropskom prvenstvu u Beogradu. Grčka je posljednjih decenija bila među najboljim svjetskim reprezentacijama, ali joj je najveći trofej uporno izmicao. Prvo veliko finale igrala je još 1997. godine u Atini, kada je poražena od Sjedinjenih Američkih Država. Uslijedili su brojni porazi od Srbije u finalu mediteranskih igara 2018. i na olimpijskim igrama u Tokiju 2021. godine. Zatim od Mađarske u finalu svjetskog prvenstva 2023. poslije peteraca, kao i od Španije u prošlogodišnjem finalu svjetskog kupa u Podgorici. Ovoga puta Grci su uspjeli da naprave završni korak i pobjedom nad Mađarskom ispišu najznačajniju stranicu u istoriji nacionalnog vaterpola.

Luka Vildoza više ne bira samo klubove, već i velike rivale. Nakon što je u Grčkoj nosio dresove Panitenaikosa i Olimpijakosa, Argentinac je kompletirao i beogradski vječiti derbi i poslije Crvene zvezde potpisao je za Partizan. Crno-bijeli su zvanično saopštili da je doskorašnji playmaker Virtusa iz Bolonje potpisao dvogodišnji ugovor sa klubom. Za potpuni krug kroz velika evropska rivalstva sada mu je praktično ostalo još samo da se jednog dana vrati u Bolonju i obuče dres Fortituda. Vildoza je prošlog ljeta potpisao dvogodišnji ugovor sa Virtusom, ali mu je izlazna klauzula omogućila da već nakon jedne sezone promijeni sredinu. U prethodnoj evroligaškoj sezoni prosječno je bilježio 7,6 poena, 2,2 skoka, 4,4 asistencije i 1,4 ukradene lopte po utakmici. U italijanskoj seriji A imao je učinak od 8,1 poena, 3,5 skokova i 3,6 asistencija. Vildoza nije jedini playmaker kojeg je Partizan ovog ljeta doveo iz Virtusa, pošto je prethodno ozvaničeni dolazak Aleksandra Pajole. Za minute na spodnim pozicijama konkurisaće Karlik Jones, jedan od nosilaca igre crno-bijelih. Argentinac je peto pojačanje ekipe koju će u novoj sezoni voditi Joan Peñarroya. Pored njega i Pajole, u Partizan su stigli Nikola Tanasković, Lamer Stevens i Kevarius Hayes.

0: Evropska košarka mogla bi uskoro da doživi velike promjene, jer NBA zajedno sa FIBA planira pokretanje novog takmičenja u Evropi od jeseni 2027. godine. Ipak iz Evrolige poručuju da ne postoji mogućnost da se postojeće elitno takmičenje ugasi i postane dio NBA sistema. Direktor Evrolige Ćuz Bueno istakao je da je saradnja moguća, ali samo uz dogovor koji bi uključio najveće evropske klubove, navijače i tržišta. Ako NBA dođe i kaže da se mi ugasimo i pređemo u model franšiza, onda to nije moguće. Najbolji način je da naprave dogovor sa Evroligom, jer tada imaju najveće klubove, navijače i gradove, rekao je Bueno. NBA, međutim, planira da svoj evropski projekat pokrene bez obzira na stav Evrolige, pa bi naredne godine mogle donijeti najveću promjenu u istoriji evropske klubske košarke.
1: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
2: Emisija za sve ljubitelje sporta.
3: Sportski kutak.
4: Slušate Radio Andrijevicu.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Danas je 27. jul. Dogodilo se na današnji dan. 916. godine umro je slovenski prosvetitelj Kliment Ohridski, najpoznatiji učenik braće Ćirila i Metodija i njihov saradnik u širenju slovenske pismenosti i književnosti. Radio je u Panoniji i Moravskoj, a potom u Bugarskoj i Makedoniji. U Ohridu je podigao manastir koji i danas postoji. Njegov književni rad, kao i rad Nauma i njihovih sledbenika, uticao je na razvoj slovenske kulture i doprinio njihovom održanju.

Na današnji dan 1838. godine Petar II. Petrović Njeguš sastao se u Budvi s predstavnicima austrijskih vlasti radi definisanja statusa manastira Stanjevići i Majne. Ustupanje manastira Austriji Njeguš je uslovljavao isplatom troškova nastalih njihovim zidanjem u iznosu 35.000 talira. Bio je to početak pregovora o sudbini rezidencija crnogorskih vladika koji su se završili prodajom manastira Austriji 3 godine kasnije –

Na današnji dan 1907. godine u Ljubotinju kraj Cetinja rođen je Petar Lubarda, jedan od najznačajnijih crnogorskih i jugoslovenskih slikara 20. vijeka. Slikarstvo je studirao u Beogradu i u Parizu. Lubardina snažna kreacija podstaknuta je oblicima i bojama crnogorskog neba i tla, a dinamična kompozicija u funkciji dramatičnih sadržaja protkana je nacionalnom epikom. Petar Lubarda stvorio je djela izuzetne vrijednosti, među kojima se ističu Bitka na Vučijem dolu, Boj na Kosovu, Sutjeska. Dobitnik je brojnih domaćih i međunarodnih nagrada za slikarstvo. Umro je 13. februara 1974. godine.

0: zakone o vojsci i odbrani. Dan vojske Crne Gore prema novom zakonu slavi se 7. oktobra, na dan kada je 1042. godine Dukljanska vojska u bici na Tuđemilskom polju kod Bara na čelu sa knezom Vojislavom porazila Vizantijsku vojsku. Na današnji dan 2009. godine u Skupštini Crne Gore usvojen je zakon o nacionalnim parkovima kojim su Prokletije proglašene 5. nacionalnim parkom u Crnoj Gori. Na današnji dan dogodilo se sljedeće. 1789. godine Kongres Sjedinjenih Američkih Država osnovao je odjeljenje za spoljne poslove koje je kasnije postalo State Department. 1921. godine kanadski ljekari Frederick Grant Betting i Charles Best izolovali su insulin, što je ubrzo omogućilo efikasno liječenje dotad smrtonosne šećerne bolesti. 2007. godine izložbom Između slike prirode i prirode slike u Plavom dvorcu na Cetinju obilježena je 100-godišnjica rođenja Petra Lubarde.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Skupština opštine Andrejevica. Deklaraciju o poništenju odluke o priznanju Kosova je, osim Pljevalja, usvojila i Skupština opštine Zeta. Povodom najave deklaracije o nepriznavanju Kosova, predsjednik Skupštine opštine, gospodin Vesko Raketić, je rekao sljedeće.
1: Pa evo, vi znate da je opština Andrejevica 2008. godine, odnosno Skupština opštine Andrejevica i odbornici Socijalističke narodne partije i Srpske narodne stranke u to doba donijeli prvi u Crnoj Gori deklaraciju o nepriznavanju odluke, o sramne odluke vlade Crne Gore o oduzimanju teritorije Kosova koje i Metohije, o posebno za to što je Metohija posle balkanskih ratova pripadala jedan vremenski period i Crnoj Gori. Pa želim da kažem da deklaracija koja je tada donešena i dalje važeća i nije prva deklaracija u Zeti, nego u Andrejevici još 2008. godine. Opet vam ponavljam, većinom glasova odbornika Socijalističke narodne partije i Srpske narodne stranke u to doba donešena je odluka o neprihvatanju odluke da Crna Gora bez referenduma i bez ostalih demokratskih principa priznak, jer Kosovo je srce Srbije i srce svakog Srbina. U Andrejevici živi 70% Srba i sigurno je da i naše komšije Crnogorci ne prihvataju priznanje Kosova, a o samoj deklaraciji vidite da mi imamo trenutno aktivna skupštinska zasjedanja i uopšte trenutno to nije u fokusu, ali nismo za to da ne dođe na dnevni red kada dođe pitanje o tome. Ono će doći, imamo mnogo važnijih stvari, mislimo na rebalans budžeta, na neke strateške stvari, kupovinu opreme i mnogo toga finansijske prirode koje će ovdje promijeniti život ljudi ovdje u Andrejevici, tendera, raznih vrsta, ali mislim da nećemo pobeći ni od te deklaracije kad dođe vrijeme za nju.
2: Hvala.

Sinoć je na platovu ispred zgrade opštine Andrejevica uspješno održano drugo veče manifestacije Čekam te kod sata, susreti mladih umjetnika Andrejevice u okviru Andrejevičkih dana kulture i sporta. Publika je uživala u nadahnutim kazivanjima mladih autora Irine Dedović, Andrijane Dašić, Todora Vukićevića, Milanke Babović, Tamare Novović i Sofije Stijović, koji su svojim stihovima i interpretacijama upotpunili još jedno lijepo poetsko veče. Poseban pečat programu dao je muzički nastup Sergeja Arsenijevića, dok je kroz večer nadahnuto i sigurno publiku vodila Kristina Babić. Organizatori zahvaljuju svim učesnicima i posjetiocima koji su svojim prisustvom, aplauzima i ljubavlju prema umjetnosti učinili da ova manifestacija još jednom pokaže da Andrejevica njeguje kulturu, poeziju i mlade stvaraoce. Manifestaciju je organizovala javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrejevici u okviru Andrejevičkih dana kulture i sport uz podršku Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Širi tonski izvještaj sa ovog događaja emitovat ćemo tokom programa.

Predsjednik opštine Andrijevica, gospodin Željko Čulafić, u ime opštine i svih građana upućuje iskrenu zahvalnost ministru odbrane Draganu Krapoviću, potpredsjedniku vlade Aleksi Bečiću, načelniku generalštaba Vojske Crne Gore, generalu Miodragu Vuksanoviću i komandiru Milovanu Lazareviću na izuzetnoj podršci i pomoći koju su pružili opštini Andrijevicu u sanaciji putne infrastrukture. Zahvaljujući angažovanju pripadnika Vojske Crne Gore u periodu od 1. do 24. jula sanirano je oko 40 km lokalnih puteva, čime su značajno poboljšani uslovi za život građana i unapređenje povezanosti mjesnih zajednica. Opština Andrijevica je u navedenom periodu uredno izmirila sve svoje obaveze prema Vojsci Crne Gore, uključujući troškove dnevnica, goriva, ishrane i smještaja angažovanih pripadnika. Predsjednik opštine Željko Ćulafić ističe da je ovaj projekat primjer uspješne saradnje lokalne samouprave, vlade Crne Gore i Vojske Crne Gore, ostvarena je u interesu građana Andrijevice. On je izrazio duboku zahvalnost svim učenicima na odgovornom odnosu, profesionalnosti i spremnosti da pomognu razvoju opštine. Opština Andrijevica ostaje posvećena nastavku ovakve saradnje, uvjerena da će zajedničkim radom biti realizovani i budući projekti od značaja za građani i razvoj sjevera Crne Gore.

Slijede servisne informacije. Raspored rad u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena, izabrani doktori za odrasle, doktorka Anđelija Popović od 7 do 15, pedijatrica doktorka Danijela Đekić od 7 do 15 i ginekolog doktor Jugoslav Račić od 7 do 15. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Pacijente doktora Džemajla Gilića pregledat će danas doktorka Anđelija Popović od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

0: Kako je stanje na putevima čućemo od Miodraga Čarapića iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: U većem dijelu zemlje saobraća se po mokrim kolovozima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Dana 29.7.2026. godine u vremenskom intervalu od 17.30 do 19 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog održavanja 17. sportske igre Mrkojeviće 2026. na regionalnom putu R29 dionica Kamenički most Pečurice u mjestu Pečurice. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Do 31. jula 2026. godine promijenit će se režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, a odobrava se povremena obustava saobraćaja ne duža od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 dionica Pljevlja Dajevića Han. Zbog snimanja svjetske premijere motocikla Kawasaki Versys dolazit će do povremenih obustava saobraćaja ne duže od 15 minuta i to na dionicama dana 28.7.2026. godine na regionalnom putu R16 dionica Plužine Trsa, na magistralnom putu M3 dionica Šćepan Polje Plužine, lokacija most preko Pivskog jezera u vremenskom intervalu od 7 do 13 časova, kao i na magistralnom putu M3 dionica Šćepan Polje Plužine u vremenskom intervalu od 13 do 20 časova. Dana 29.7.2026. godine na regionalnom putu R16 dionica Trca Pošćenski kraj potez Prutaš Prevoj Sedlo u vremenskom intervalu od 0 do 24 časa, kao i dana 30.7.2026. godine na magistralnom putu M6 dionica Đurđevića Tara Žabljak u vremenskom intervalu od 8 do 13 i na magistralnom putu Žabljak Šavnik u vremenskom intervalu od 13 do 20 časova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa, kao i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin. M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3 Podgorica Mioska Kolašin, M10 Podgorica Cetinje Budva, kao i do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3 laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvanih kampera u periodu do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Tim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put, uz apel da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.

Pratite popodnevni program, u nastavku saznajte šta vam zvijezde poručuju za danas, slijedi kratki popodnevni horoskop.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.